Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

You said you never needed me. I wonder

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8.30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. În perioada 12 iunie-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje depreciate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

forte. Combinația optimă de albastru de metilen și struguri ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV FORTE funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. În perioada 12 iunie-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje depreciate.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului în acest an, conform prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 7 sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societăților termoficare și termocentrale Constanța. De asemenea, consilierii locali vor vota și proiectul privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune preventivă pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut loc în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Polițiștii rutieri desfășoară controle pe drumurile din județ pentru a depista și scoate din trafic conducătorii auturi irresponsabili. Oamenii legii le reamintesc șoferilor faptul că urcatul la volan în astfel de condiții este o decizie cu consecințe juridice și umane irreversibile. Se oprește apa în localitatea Hârșova, potrivit reprezentanților Raja, pentru remedierea unei avarii la nivelul sistemului de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Grivița și Primăverii din Hârșova. Raja S.A. va asista furnizarea apei potabile mâine în intervalul orar 6-16. Pe durata desfășurării lucrărilor sunt afectați de lipsa apei toți consumatorii din localitatea Hârșova. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, mai ales în primele ore ale intervalului, când trecător vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 20 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Durabil, flexibil și ușor de folosit, alege furtunul RomproFix din magazinele Brick. Lungime 20 de metri, 3 straturi, diametru de o jumătate de inch. Perfect pentru grădinărit sau pentru alte activități din gospodărie. Îl găsești la Brick la numai 63 de lei și 60 de bani. Stocul este limitat. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanței au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Soveja din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări efectuate de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat a condus un autoturism pe strada Soveja dinspre strada Ștefăniță Vodă către strada Semănătorului, iar la un moment dat a accidentat o femeie care traversa strada pe marcajul pietonal. Persoana vătămată a fost transportată la spital în stare gravă, iar ulterior a decedat. În cauza a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitatea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. În perioada 12 iunie-7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
6: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare privind noul guvern sunt așteptate săptămâna viitoare.

0: ore. Bilanțul atacului rusesc de amploare în cursul nopții trecute asupra Ucrainei a ajuns la 4 decese, peste 80 de răniți și importante pagube. Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran ar putea fi definitivat astăzi. Vreme caldă și frumoasă cu ploi spre seară în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei. La București acum sunt 24 de grade Celsius. La Palatul Cotroceni sunt așteptate noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu reprezentanții partidelor după ce întâlnirile de săptămână aceasta s-au încheiat fără conturarea unei majorități solide care să susțină un viitor guvern. Alina Stănuță.
1: Președintele Nicu Șordan a avut discuții la începutul săptămânii cu formațiunile parlamentare, însă liderii partidelor nu și-au schimbat abordările. În consecință, consultările s-au încheiat fără niciun rezultat. Socialdemocrații doresc refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan. PNL și USR refuză să susțină un guvern ce include PSD, iar AUR vrea să își asume guvernarea, dar nu-și găsește aliați. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR o va susține. Partidul SOS România susține ideea unui guvern minoritar, iar Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu orice formulă de guvernare pro-occidentală. La finalul discuțiilor de luni, președintele Nicu Șordan a transmis un apel partidelor să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. O nouă rundă de consultări a avut loc joi la Palatul Cotroceni, la discuții au fost chemați de data aceasta reprezentanții ai grupurilor nou constituite, dar și politicieni neafiliați. Grupul Uniți pentru România dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună, iar parlamentarii grupului Pace Întâi România au propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice. În încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală, se așteaptă noi discuții săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni.
0: Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE urmează să intre marți în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Comisia Europeană a semnat recent acordul SAFE cu România, care oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Ordonanța de urgență este contestată însă la Curtea Constituțională de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care spune că documentul vizează mai multe măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Iulia German.
2: Pentru dezbatere și vot, documentul mai are nevoie de un ultim raport din partea Comisiei de Buget Finanțe. Socialdemocrații au introdus un amendament de eliminare a peste 10 articole cu măsuri pe care le consideră în afara obiectivelor privind investițiile din industria de apărare. PNL și USR au blocat discuțiile în comisie, astfel ordonanța nu s-a dezbătut în plenul Senatului așa cum doreau socialdemocrații. Pe de altă parte, PSD, PNL, USR și UDMR au convenit la Senat accelerarea procedurii parlamentare pentru propunerea legislativă de folosire a terenurilor agricole neproductive ca zone de investiții în surse regenerabile de energie. Proiectul este jalon PNRR. La Camera Deputaților este programată o ședință solemnă pentru comemorarea zilei eroilor martiri din închisorile comuniste.
0: Atac rusesc de amploare în cursul nopții trecute asupra Ucrainei, soldat cu 4 decese, peste 80 de răniți și importante pagube. Armata Rusiei a anunțat în urmă cu puțin timp că a folosit 4 tipuri de rachete, Oreșnik, Iskander, Kinjal și Zircon, și a transmis că a fost răspunsul la loviturile Kievului asupra unor ținte civile din Rusia. Președintele Vladimir Putin acuza anterior Ucraina că în urmă cu o săptămână a distrus în mod deliberat un cămin studențesc, iar 18 persoane au murit și alte 40 au fost rănite. Autoritățile ucrainene au respins aceste acuzații și au arătat că atacul a fost lansat asupra unei unități de producere a dronelor în regiunea ocupată Luhansk. Mihaela Enache.
3: Rusia susține că toate rachetele lansate azi noapte, balistice, hipersonice și de croazieră, au atins obiectivele atacului și toate țintele desemnate au fost lovite, indicând instalații de comandă militare ucrainene. Rapoartele oficiale ale autorităților din Ucraina indică însă zeci de clădiri rezidențiale și numeroase școli avariate. O rachetă balistică Oreșnik a fost lansată asupra unui oraș situat în apropierea Kievului, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. El a indicat că principala țintă a fost capitala și regiunea ei. Trei rachete rusești au lovit rețeaua de de alimentare cu apă, o piață a fost incendiată, a mai informat președintele Zelenski într-un mesaj pe internet, la o zi după ce avertiza că există informații conform cărora Rusia pregătea o ofensivă de amploare. El a mai indicat că au fost lansate 600 de drone și 900 de rachete de diferite tipuri, dintre care 36 balistice, și că nu toate au putut fi interceptate. Zelenski a subliniat că este important ca acest atac să nu rămână fără consecințe pentru Rusia, iar Ucraina să nu fie singură. Sunt necesare decizii atât din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Europei, cât și din partea altor țări, pentru a-l obliga pe Putin să accepte o soluție de pace, a mai afirmat Volodymyr Zelenski.
4: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius. Farul Constanța a terminat la egalitate meciul contra formației Chindia Târgoviște în prima manșă a barajului de menținere sau promovare în Superliga la fotbal. La Târgoviște, în fața unui stadion arhiplin, fiind prezenți peste 6500 de spectatori pe arena Eugen Popescu, Farul a disputat prima manșă din turul de baraj pentru menținerea în Liga 1 împotriva locului 6 din Liga 2, Chindia. Un duel pe care marinarii nu au reușit să-l câștige și totodată să ia o opțiune decisivă pentru menținerea în Superliga. Chiar dacă au condus cu 2-1, au avut o ocazie imensă de a face 3-1, iar apoi la 3-3 au trecut din nou pe lângă victorie chiar la ultima fază a jocului. Returul se va desfășura la Ovidiu pe 31 mai de la ora 20:30.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Sky. Sky FM.
1: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind respectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei, dintre care 50 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării două permise de conducere și a fost retras un certificat de matriculare. Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8

30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Oprano, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța este programat să aibă loc mâine. Trei candidați s-au calificat și și-au depus proiectele de management. Aceștia sunt actualul director al unității spitalicești Claudia Cambrea, Alina Amza, director financiar contabil în cadrul Spitalului Municipal Mangalia și Oana Crângașu, director în cadrul unui spital privat din Eforie Sud. Candidații își vor susține mâine proiectele de management în fața comisiei. George Russell a câștigat sprintul în Marele Premiu al Canadei. Pilotul britanic s-a impus la Montreal în cursa sprint a Marelui Premiu al Canadei la Formula 1. George Russell, pilotul echipei Mercedes, a fost cel mai rapid sâmbătă pe circuitul Gilles Villeneuve din Montreal, câștigând cursa sprint a doua sa victorie din acest sezon. Pe locul secund a venit britanicul Lando Norris de la McLaren, iar pe treia a încheiat italianul Kimi Antonelli cu echipierul lui Russell la Mercedes. Oscar Piastri, pilotul echipei McLaren, a fost al patrulea, iar Max Verstappen de la Red Bull a terminat pe locul 7, un loc în urma lui Lewis Hamilton, pilotul echipei Ferrari. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 21 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Acum în magazinele Bric ai soluția perfectă pentru ieșirile la iarbă verde sau pentru grădina ta. Set pliabil masă plus 4 scaune tip servietă. Ușor de transportat, compact, gata de utilizare oriunde ai nevoie. În curte, la picnic sau în vacanță. Se pliază rapid și ocupă puțin spațiu. Acum la numai 178 de lei și 45 de bani în toate magazinele Bric. Stocul este limitat. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii rutieri constanțeni au desfășurat în acest sfârșit de săptămână o acțiune în municipiu pentru verificarea șoferilor care se deplasează pe drumurile publice cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Potrivit reprezentanților, IPJ au fost oprite pentru control 25 de autovehicule, fiind aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 4.000 de lei, dintre care 6 pentru defecțiuni tehnice. Totodată au fost retrase 5 certificate de înmatriculare. De asemenea, a fost constatată o infracțiune la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările. Consilierii locali constanțeni se vor întruni joi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura

prin mijloace electronice printr-o platformă online de videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului în acest an, conform prevederilor ordonanței de urgență a Guvernului numărul 7 sau aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al societăților termoficare și termocentrale Constanța. De asemenea, consilierii locali vor vota și proiectul privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Ministerul Transporturilor trage un semnal de alarmă cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS. Cetățenii primesc un mesaj de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat regulile de circulație și li se transmite că vor avea penalități de 30% dacă nu plătesc amenda. De asemenea, aceștia primesc un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial. Reprezentanții Ministerului Transporturilor atrag atenția că Ministerul nu trimite SMS-uri de plată și nu are atribuții de amendare a șoferilor. Cei care primesc astfel de mesaje nu trebuie să deschidă link-ul atașat și să introducă datele cardului bancar sau alte date personale. De asemenea, aceștia trebuie să blocheze numărul de telefon și să șteargă conversația. O nouă victorie pentru Farul în Superliga Feminină de Fotbal. Deja campioană, Farul Feminin a încheiat șirul partidelor din deplasare cu o victorie categorică 5-1 cu Olimpia Cluj, formație pe care o va întâlni și în finala Cupei României în data de 14 iunie pe stadionul central al Academiei Hagi. Disputa din Ardeal a fost controlată de Farul, care s-a deschis încă de la pauză după reușitele lui Kiper din minutele 7:44. Avansul a crescut în actul secund, Constanțiul câștigând categoric după alte goluri reușite de Stancu, Bălăceanu și Neali. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă și schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura maximă a zilei va fi de 25 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind nerespectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei, dintre care 50 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje de

0: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.
1: Sport Maraton cu Viorel Prejbeanu.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind nerespectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei, dintre care 50 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16 grade, iar cea maximă de 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Bodgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie. Sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Bodgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei. Bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: FM Sky FM Sky FM.
1: Ai de tăiat crengi sau lemn rapid și fără efort? Vino în magazinele Brick și alege mini drujba cu lanț, motor fără perii, lungime lamă 13 cm, viteză 5 metri pe secundă, echipată cu acumulator și încărcător. Acum o găsești la preț promoțional, doar 263 de lei și 55 de bani. Grăbește-te, stocul este limitat. Brick, prețuri corecte și online pe brick-romania.ro.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

Ibai FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului de ținut de acesta. În perioada 12 iunie 7 septembrie intră în circulație programul special de transport estival Trenurile Soarelui, dedicat călătoriilor spre litoralul Mării Negre. Programul este conceput să asigure legături feroviare directe din întreaga țară către mare pe durata sezonului de vară. Timp de 3 luni, turiștii vor avea la dispoziție 28 de trenuri suplimentare. Acestea includ opriri intermediare și posibilități de îmbarcare în numeroase stații de pe traseu, facilitând accesul turiștilor către litoralul Mării Negre, precum și către delta Dunării. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind nerespectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei, dintre care 50 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1800 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 918 avertismente și 1114 amenzi contravenționale în valoare de peste 5 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1 milion de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 9 operatori economici. Valoarea totală a produselor verificate depășește 12 milioane de lei. Principalele neconformități au vizat comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită, deficiențe de informare, inclusiv lipsa informațiilor privind perioada promoțională sau produse alimentare cu ambalaje depreciate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă pentru această dată. Potrivit Centrului Meteorologic

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro. Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky FM.